0: Kaongita, Kaongita. Acha kuninyonga. Wewe.
1: Outro za nyimbo za Kigusii was za ajabu ajabu tu. Sikia anapomalizia, sikia.
2: My baby, mukero yone.
0: Kaongita.
2: My baby.
0: Acha kuninyonga.
2: My baby, mukero yone.
3: Ogwa suwe tragitata. Kaongita.